0: 하지 마, 이것도.
1: 응, 응. 마이코토 갤러베리.
0: 오.
1: 오랭이 카브네티 코나츄롬 베토 콴다콜레 엠코네코 카오펨. 콜레모하 리나코자 리파타라조 콴노. 마이코토 갤러베리 닐라보네. 앙게리 라 무불로 라 불알로. 에페토. 킹감보로. 케코리잠 룸파 세바카. 라토즈 키브스 움파모야.
2: 아로 투메즈 가오케나 파모야. 에니 투메즈 강감보로야 미나이 무티스데야. 투메레 과 캄파니아 NBC. 카제무 데모 상가 파모야 자야. 그리고보나 무투 우요조 만지라 에마이 코토 아바방 무지레 쿠리코나니 마이네스. 그저 쿠톤가 무투 아브레라 인가스카 페자카레 와카라 쿠쿰보라. 무지레 쿠리코나니 마이네스. 니카우스테라 바바 테레비제 바바 인사무코파노 포 카파키파마 요로 카파키파마 푸바 에레자 나부피로 무소나 쿠피레라. 웬나와 가라고 공부라. 라투카우스테라 바카즈 바쿠리요 쿠나니 마이네. 에이 코나 토로코 야쿠이 쿠테카 쿠토쿠알이 쿠테. 나부피로 와하오. 다바 리타바제제 타한가 파모야. 이야 하바투 카우스테라. 카포츠왕이 카포츠왕이 리티사마 이쿠토 아무토 구리아베마 아위쿠소 와쿠바 한데 마부티로 쟈레 예오 야쿠 야쿠 야쿠 보 야쿠 케나요 마 파모롬 히타바에즈 바라 카레니 카레 쿠리 무토 야 케나요 무 우소레 쿠보레라 누쿠페자 스카페자 와이나 와 케나 마 마한 야즈 바라 쿠리 kutuki mutu ya sikavupeha hande ya zure manzira ape kui kawisalika zavupiro wahao wena mungi niswa nende mutu ya keni skoro kufeza skoro kuyokala msevezi haka haa seveza chwao unanimu kwao na oo ulerasa haini nifamu msevezi wati ncha wazo habamu zwisa hato yoke wana chwao lakini samu kwa oo wa hai wa kusaa tele za lika una nuku siya msevezi vamu siya msevezi kusaa vami likute nyeva maruti vava kuzama isa wa principal ma HOD ma supervisor wa hao kise mufera hochichi vava mkivava ngata ngata vese wa sire msevezi kusaa nilikute kili kute sela kusaa vani likute nyeva vashemi vaha wawa kulia ona likute hakuna upiro hande woka fumana wa wike tokuli uwe ni upiro wovunde nye baba tuku kupona fela vavulela mutuyo hanali kute na ezizeze na ezizeze kuma asuma upiro baba utwa nalikezo na zero zero vulela fa bazi bahala ape baiponi sabona vangituli kona mova inezi upiro kikuchincha mtu hanza ahura usana kuchincha. Silimu hasi yo fela adilio kuli. Zea yezize mahala silimu. Iza sona kuyeza akala silimu. Kwele hawa kuli hochi nchimavu pilu hakuna. Mine baba na baha waka kuchungula kuli haa hunda tea vayo hande.
1: Baatili litumezi mna muhulu.
2: Hei.
1: Na kwa tirizi kele toma redende. Fa kura to ten. Loetaiza ka 5 minutes to ten. Kwa kumina kuliza, peto mwakala kuli, ulokone kukongela ngambulauna. Enesi kamezi fa kalulo ya voto kwa wakuteleza mwanabo ina mulikani njimu latiwa. Isi kamulelo wakona kumalavu maswe, kumutaseza nji kumukena mwano. Mehema ikuto lwa utule, kuzori wabu ize shutana, wabali zize. Kufama ikuto abona mehinga mboro isazula pire kekule mweleze mkone kutuwa za maikuto.